0: Rocky.
1: Iye jemita,
0: Baba jemita.
1: Dodo di nundu.
0: Iye jemita, Baba jemita.
1: Kaba kade neku.
0: Iye jemita, Baba jemita.
1: Dodo di kala kade nijem.
0: Iye jemita, Baba jemita.
1: Kade kade nijem ke.
0: Iye jemita.
1: Dodo ni ka pade ni Stadium Hotel. Eburu owo se o.
0: Iye jemita, Baba jemita.